0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 8. jun širom sveta obeležava se kao Svetski dan okeana, datum posvećen morima, životu ispod površine i očuvanju vodenih prostranstava koje pokrivaju najveći deo naše planete. Okeani regulišu klimu, hrane milione ljudi i kriju ogroman biodiverzitet, pa ovaj datum ima snažnu ekološku poruku. 8. jun je važan književni datum. 1949. godine objavljen je roman 1984 George Orwella, jedna od najuticajnijih knjiga 20. veka. Delo koje je svetu dalo pojmove poput Velikog brata i postalo simbol upozorenja na kontrolu, nadzor i manipulaciju jezikom. Umetnosti i muzici. 8. juna 1810. rođen je nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od velikih autora romantizma, čija dela za klavir, solo pesme i simfonije nose snažan emotivni naboj. Ovaj datum pamti rođenje italijanskog kompozitora Tomasa Albinonija 1671. čime mnogi povezuju sa čuvenim Adagijom. Zato 8. jun povezuje dubinu okeana, dubinu književne misli i dubinu romantične muzike.

Teja Tirović, po vašoj muzičkoj želji stiže nam još jedan stvar koju ste vi poželili da čujete, Katarina Živković i pesma Damjest. Nastupu ćemo slušati i Stevana Anđelković i onda lagano

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 8. jun širom sveta obeležava se kao Svetski dan okeana, datum posvećen morima, životu ispod površine i očuvanju vodenih prostranstava koja pokrivaju najveći deo naše planete. Okeani regulišu klimu, hrane milione ljudi i kriju ogroman biodiverzitet, pa ovaj datum ima snažnu ekološku poruku. 8. jun je važan književni datum. 1949. godine objavljen je roman 1984 Georgea Orwella, jedna od najuticajnijih knjiga 20. veka. Delo koje je svetu dalo pojmove poput Velikog brata i postalo simbol upozorenja na kontrolu, nadzor i manipulaciju jezikom. Umetnosti i muzici. 8. juna 1810. rođen je nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od velikih autora romantizma, čija dela za klavir, solo pesme i simfonije nose snažan emotivni naboj. Ovaj datum pamti rođenje italijanskog kompozitora Tomasa Albinonija 1671. čime mnogi povezuju sa čuvenim adađom. Zato 8. jun povezuje dubinu okeana, dubinu književne misli i dubinu romantične muzike.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.